0: win dingin-dingin ni paman. Ring pokok laman deman gelah ngangkutin anak lu dewa ratu jege age. Sekadi nenek lu dro.
1: Ni sekadi nenek dro ni tak de.
0: Lah ni.
1: Lah ni. Amma.